Yame o hu ye mobo. Se di pet ma yen kakran kakra pa dros ra yemema. Hmm. Yasimun sam dros rodo.